Manua. Masambi ya bayang ngajeh kita semua ngabala paninga saman bla rajawang kita la kojakot pang.